دبل فستته بو يويتانا ماتن شاك سامدي رانيفو كاسي افيك ويسلان برنادي اك ويسميتا لابري سو راديو تيمون 90.9 اف ام ستيريو او بين كوتي اميسيون تيمون سيمون Simon Simon, yon émission pour battre Simon la parole. Yon espace pour mettre lumière sur le droit de Simon la société. Simon Simon, yon émission pour Simon. Yon émission à Simon. Yon émission pour tout Simon à la One Bad. À la